0: Miepi.
1: Kabedo bara mitu.
0: Miepi.
1: Yin koe mie.
0: Mie. Bung. Pelwerata. Kamio kwa rachue. Kelopi. Ikuluka apuru. Perwenpi.

Onye choro miro oyi mwa choro melo wa we borozi Uganda kere disu wa melira kai iwe mele mele ya oyi ka choro me damolo ganka oyi choro tu wana choko ya dira bolga mene kunge wa jo

0: Eno. Bani yore yore.
1: Ikatari wa parangwen karikaro ni ngonya ja

Moloni. Aujourd'hui, il y a un peu de raga. One more dire little more dire la ta we ya we ya we ya you na cher dire la min to we ya we ya we ya we ya we ya we ya maru maru penino coloni

0: nen te wuni wir me lar kyo mun yo gi nu nen te wuni wir me lar mon dong yo nyu noy nen no nyu no pe ber te kwara yo dang yo nyu noy nen no nyu no la go tamba mun mon gi na me on nen te wuni wir me lar kyo mun yo gi nu nen te wuni wir me lar mon dong yo nyu noy nen no nyu no pe ber te kwara yo dang yo nyu noy nen no nyu no la go tamba
1: Damu kwenye ugini ungeo. Imu kupande, damu kwenye ugini ungeo.

0: Radio. Iyum ye kere wer kwaro.
1: Alishani wiyu kwa
2: mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

Ni ga mo do ko gara mana puri no ni ga wa na ga ma ga ni ni wa wa ro ko gara mana puri ko ni ga wa na ga ma ga ni ni wa wa ro ko gara mana puri ko ni ga wa na ga ma ga ni ni wa wa ro ko gara mana puri ko ni ga wa na ga ma ga ni ni wa wa ro ko gara mana puri ko ni ga wa na ga ma ga ni ni wa wa ro ko gara mana puri ko ni ga wa na ga ma ga ni ni wa wa ro ko gara mana puri ko ni ga wa na ga ma ga ni ni wa wa ro ko gara mana puri ko ni ga wa na ga ma ga ni ni wa wa ro ko gara mana puri ko ni ga wa na ga ma ga ni ni wa wa ro ko gara mana puri ko ni ga wa na ga ma ga ni ni wa wa ro ko gara mana puri ko ni ga wa na ga ma ga ni ni wa wa ro ko gara mana puri